0: 4 zbog vašeg prisustva, jer ste doajen, naša kraljica Sevdaha i narodne pjesme. Dragi gledalci, pjesme Harmonikom moja, Bulbul mi pjeva, moje zumbule, idemo, draga Hasiba, pjevati Sanak memori.
1: Idem.
0: Tvoje interpretacije. Uživajte, dragi gledalci.